lauda lauca lapsi oi lauda lapsi paparoste pime prima raros Kessu kyvi hall keskis kessu kyvi kespani pahall kespani